0: Puspei și în avant la mai înzes fart de la școlas de coira, la partență e 5:07 tilia Marcea Vill, passa dumela 800 școlars e școlars vinien acompanieas de la muzica de juvenils finianti l'obertor, de vendalo za spart în las veias pareirs în las aclas de coira. En punct culminante ilia til de la seira, cel înceva a las 7 tilia Martins Platz e finesas in la quadervise. Ilia Marcea da Coira avertesa si bagna per la Dumanschquer per la seira da playtime da specia pil traffic per veia dils tils. Giavijagn in bel maianzes in de plagn aventuras.
1: Heute ist wieder Maiasses. Wir freuen uns und es wird ein lässiger Tag. Und das Wichtigste, morgen ist schulfrei!

Bun de cun RTR la Giv, jo ai dat ena numără da telefon per ajuir cu nou zilia Kikari 6 și ișa să dânturn 0800-20-25-30 antilia jackpot a nirșon puș pe bonțan la valeta da 100 avanci francs. Il Kikari 6, il nos gida pretenziuns, ci las pruar e șon oț gudanier ilz împrems bonț per eira cumprarainte 0800-20-25-30 30 fages plageir.

0: En quarta clenza, è un scibugen che vos responderau da pi ir antornis giuc de linea el che causas per quals can bo udeu quae caulas ciun propostas gain arrivadas ir con us ven lanciau in a nova ronda.
1: E fecci la crema de sulai, la proposta.
2: In a corza da vi fa picnic.
3: Il tacca d'os.
4: Il cepè de sulai.
2: Io mi ne del costume da bogni.
0: Tot se centau si nosa ieștel nes d'Anton Gil în ceată cu ala ei dada, tăclenu se un muzica ala italiana dat Adriano Celentano a seu azzurro a lor vinze las lingias pe las proximas ciun.

0: Acula canțun Gabriela Sasonca, Karin Luțio a divijau per Giuseppina de Rungs că cumplenește il curonto sa tavla aniversari, se înclină în ilți moments hilarix via radio dils 25 de maci.
1: La scratulazions. Presentat al bogn engedin a scuol. Il bogn cun aua minerala. bognengedina.ch
0: Resta un desce decider la sort, per ci che dat il schengetch special cun entrandas libras pil bogn engedin a scuol, a diei. Tada! A crec qualcun us ven gratulau. Punctles do de masa cu nos venen chet guli de marmels de quera ei il fortunau bien divertiment e l'aua termala en engedina bassa cun quai regal e Georgine Jankin ven vinevon bellas festas d'anniversari agis quitau de vus bugen tocan la proxima
2: RTL las gratulaziuns
3: il suente mesdi tar RTL
2: Con sempre verz. Scoverides. E hits.
3: Musica non-stop. Messen zemmen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.